0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

zvedu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: DP zatražio hitnu uspostavu hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera, te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacija o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom. Najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija, te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šubić.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata, omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
3: Poručio je premijer.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
7: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Od sutra nove niže cijene goriva.
0: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
2: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
0: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
9: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
10: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
9: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
10: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
9: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo, o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
11: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Inquest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
12: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištena za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
0: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum Lug Gornja Stubice. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala Vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
14: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer Plenković sa šestero ministara, županica Nataša Tramišak.
15: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
2: Vrhunac proslave 83. rođendana Radija Osijek bit će još jednom memorijal Darka Paurića, kojim se najstarija radijska postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
16: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 80 ljeća i najprepoznatljiviji, tamburaškom glazbom.
17: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva, njegove štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
16: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničko tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
18: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima, živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
16: Rođendansko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, podsjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
0: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerem Puhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, a urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, navečer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
20: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na Riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
21: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako bitan rezultat.
20: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
22: mi ćemo da sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
19: Igrač Cibone Marijan Čakarun očekuje:
23: pa ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
19: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Oglasi.
24: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
24: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježi od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 celzijevih stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitvička jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Darura, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvar, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.
3: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

0: Dobro vam jutro i dobro nam došle, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Evo pozdrava još jednom sa Kupreške visoravni.
1: Dobrodošli i naravno ostali uz program Kupreškog radija ovog drugog dana mjeseca lipnja. Ovog utorka meteorolozi kažu prevladavat će sunčano uz umjerenu na oblaku, u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu zemlje do 18 stupnjeva.
0: Jučer od 13 sati i 10 minuta 9. sjednica općinskog vijeća započela, više detalja na našem web portalu, pa ako niste bili u mogućnosti slušati što i o čemu su mudroslovili vijećnici općinskog vijeća Kupres, možete pročitati, poslušati integralan snimak u cijelosti sjednice na našem web portalu, kao i svugdje posljednjih 10 godina, dakle negdje od 2016. ponovno preuzimamo, emitiramo i izravno emitiramo i imamo snimke općinskog vijeća javno dostupne na našem web portalu. A drugim ćemo temama za početak se baviti, ovo je zanimljiva tema, uskoro novo povećanje mirovina, obradujemo malo umirovljenike, Večernji piše i pretpostavlja koliko bi mogle porasti. Gotovo 469.000 umirovljenika ima pravo na drugo redovno povećanje mirovina u istoj godini, rekao je Adnan Delić, od 1. srpnja slijedi novo povećanje. Da, to je tako dogovoreno i tako će i biti. Kaže čovjek, od 1. srpnja slijedi novo povećanje mirovina, mirovine za 4603 osobe, to je 469.000 umirovljenika u Federaciji BiH. To je rekao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, radi se o redovnom usklađivanju mirovina za 469.000 umirovljenika, ispričavam se, s tim da se povećanje obračunava na već povećane iznose koje umirovljenici trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje mirovine. Pa se tako dodaje, to znači da umirovljenik koji trenutno prima najnižu mirovinu od 666 maraka neće dobiti povećanje na temelju prošlogodišnjeg iznosa od 599 maraka, nego na temelju trenutne mirovine od 666 maraka, rekao je Delić, a prenosi Kliks. To je zanimljivo. Delić je istaknuo da se zahvaljujući izmjenama zakona mirovine sada usklađuju dva puta godišnje, i to je 1. siječanj i 1. srpanj. To znači da 469.000 umirovljenika ima pravo da na drugo redovno povećanje u istoj godini. Ako konačni statistički pokazatelji ostanu u okviru trenutnih procjena, najviša mirovina nakon srpanjskog usklađivanja mogla bi iznositi 700 maraka. Dakle, cijelih 34 marke bi to moglo porasti, kolegice. Više detalja dat ćemo kroz program, da ne iščitavam čitav članak, puno je sad za sad.
1: Novi pametni radari stižu na europske prometnice, bilježe čak 8 različitih prekršaja. Europske zemlje ubrzano uvode nove tehnologije za nadzor prometa. Među najnaprednijim rješenjima nalaze se takozvani pametni radari koji mogu istovremeno registrirati više različitih prekršaja. Za razliku od klasičnih uređaja koji mjere samo brzinu kretanja vozila, nova generacija radara koristi kamere visoke visoke rezolucije, prepoznavanje registarskih oznaka i umjetnu inteligenciju kako bi pratila ponašanje vozača u prometu. Ovi sustavi mogu automatski zabilježiti prekoračenje brzine, korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, prolazak kroz crveno svjetlo, nepropisno skretanje, nedozvoljenu promjenu trake, vožnju u suprotnom smjeru i druga kršenja prometnih pravila. Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, radari mogu nadzirati više traka istovremeno, kao i vozila koja se kreću u oba smjera. Nova oprema ne zahtjeva velike instalacije pored puta, već se može postaviti na stupove, mostove, nadvožnjake i druge infrastrukturne objekte. Upravo zbog toga njihova primjena postaje jednostavnija i učinkovitija. Stručnjaci pak smatraju da bi ovakvi sustavi mogli značajno doprinijeti smanjenju broja prometnih nesreća izazvanih nepažnjom vozača.
0: Umjetna inteligencija će sve proučavati, nemojte da vam slučajno padne na pamet pobeljica u kameru kad prolazite pored iste. Potpuni zaokret, više se Hrvata vraća u domovinu nego što seli u Njemačku, kaže Hercegovina Info. Njemačka je u 2025. godini zabilježila osjetan pad broja doseljenika, a nastavio se i trend koji pokazuje da se više osoba iz Njemačke seli u Hrvatsku i u Hercegovinu nego što iz Hrvatske odlazi u Njemačku, objavio je jučer Savezni statistički ured u Njemačkoj u Wiesbadenu. Prema najnovijim podacima o migracijama, iz Hrvatske je u Njemačku tijekom 2025. doselilo 10.346 osoba, po njemačkim podacima, dok se istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo 20.504 osobe. Time je nastavljen trend prema kojemu je broj osoba koji iz Njemačke odlaze u Hrvatsku veći od broja onih koji iz Hrvatske doseljavaju u Njemačku. Posljednji put više osoba iz Hrvatske u Njemačku doselilo je 2022. godine, od kada se trend mijenja. Sve do tada je bilo obrnuto.
1: Izdvojili smo još jedan članak koji kaže: Imoćanin hodočastio u Međugorje za Sinčića koji nije govorio, a onda je zazvonio telefon. Imoćanin Mario Jukić pješačio je od Zagreba do Međugorja moleći za svog petogodišnjeg sina koji ne govori. Posljednja tri dana hodočašća od Zagreba do Međugorja pridružio se Tomislavu i Toniju kako bi zajedno dovršili zahtjevan put noseći u srcu osobnu i duboku nakanu. Za Marija ovo nije bilo obično hodočašće, njegov petogodišnji sin još nije progovorio, a iza njegove obitelji ostale su godine iščekivanja, molitve, neizvjesnosti i nade, piše Radio Nu. Korak po korak, kilometar po kilometar, trojica hodočasnika približavala su se Međugorju. Unatoč umoru, boli i iscrpljenosti nisu odustajali, vjerujući da nijedna molitva nije uzaludna. Nakon što su stigli u Međugorje i popeli se na brdo ukazanja, predajući svoju nakanu Gospi, uslijedio je trenutak koji će Mario pamtiti cijelog života. Zazvonio mu je telefon. S druge strane bila je njegova supruga. Uslijedile su riječi koje su promijenile sve. Tata, dođi kući. Njihov sin je progovorio u tom trenutku, kaže Mario, nestali su svi žuljevi, sav umor i napor puta. Ostale su samo suze radosnice, zahvalnost i osjećaj da je njegova molitva uslišana. Nekome će ovo biti slučajnost, ali onima koji vjeruju, ovo je dokaz da molitva ima snagu.
0: I onima koji vjeruju, ovo je istina, jer čovjek je tako svjedoči, a onima koji ne vjeruju da je u svetoj hostiji živi Krist, ne možemo pomoći. Sveti Justin ostavio je to svjedočanstvo i to je temelj vjere. Sveti Justin jedan je od najvažnijih ranokršćanskih pisaca i mučenika. Kad je živio Sveti Justin? Dakle, živio je prilično davno, prije 1800 godina, početkom drugog stoljeća je živio u Palestini. Nakon traganja za istinom pronašao je Krista te postao branitelj kršćanske vjere. Svojim spisima svjedočio je o vjeri prve crkve, a život je završio mučeničkom smrću i platio glavom u Rimu 165. godine. Jedno od najvažnijih njegovih svjedočanstava nalazi se u dijelu Prva apologija, gdje pred rimskim vlastima objašnjava vjeru kršćana u Euharistiju, živoga Isusa u hostiji. Njegove riječi potvrđuju da je crkva od samih početaka baš

Idemo dalje, kroz jutarnji program Kupreškog radija, sada malo servisnih informacija, stanje na cestama u BiH. E, kaže se jutros kako je kolnik mjestimice vlažan, a na pojedinim cestama skrećemo pozornost na smanjenu vidljivost i mamagle i sumaglice. Upozoravamo i nemoguće nailaske na odrone, stoga vozite oprizno i poštujte prometne propise. Na magistralnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila koja prelaze ovo ograničenje težine promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju

0: u dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlogovi-Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini, a propuštaju ih naizmjenično. Danas od 8 do 16 sati bit će u tijeku sanacijski radovi na cesti Brnjaci-Kiseljak, na ulazu u Kiseljak, zbog čega će promet ići usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacija na mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, pa se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja lipnja bit obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima jutros gužvi nema, pola sata je ograničenje, dakle od 10 do 30 minuta.
1: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, iz najave prvih vijesti izdvajamo. Krišto s koštom o postignutom napretku. Kreće četvrto izdanje projekta Pokrenimo. Predstavljanje zbirke čakavske poezije. U većem dijelu zemlje sunčano s umjerenom na oblakom. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak s predsjednikom Europskog vijeća. Na sastanku je bilo riječi o aktualnim prilikama u našoj zemlji i izazovima proširenja Europske unije, integracijskim procesima, regionalnoj suradnji, kao i pitanjima koja osiguravaju stabilnost i napredak naše zemlje. Predsjedateljica Krišto upoznala je predsjednika Koštu o svim poduzetnim aktivnostima od posljednjeg posjeta u svibnju i ključnim iskoracima koji su poduzeti u proteklih godinu dana. Služba za kulturu grada Mostara organizira četvrto po redu izdanje projekta Pokrenimo, koje je najavljeno za danas u 10 sati u parku Zrinjevac. Ovaj projekt usmjeren je na unapređenje kvaliteta života osoba treće životne dobi kroz tjelesnu aktivnost, rekreaciju i promicanje zdravih životnih navika. Ovogodišnjem programu pridružit će se i Dom zdravlja Mostar, čiji će djelatnici provoditi preventivne zdravstvene aktivnosti. Koronarne čakule, najnovija zbirka čakavske poezije splitskog arhitekta i pisca Jerka Rošina, bit će predstavljena večeras u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u galeriji Kraljice Katarine od 18 sati i 30 minuta. Ova knjiga predstavlja intimnu, duhovitu i mudru zbirku pjesama pisanih na autentičnoj splitskoj čakavici. Kroz formu kratkih čakula, razgovora, razmišljanja, svestrani autor donosi tople i vesele crtice i svakodne dalmatinskog života. Pjesme balansiraju između humora i životne mudrosti. Danas sunčano uz umjerenu na oblaku, u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima rijetki i slabi lokalni pljuskovi mogući uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, uglavnom zapadni i jugozapadni, na sjeveru zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 14 u Hercegovini do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 Celzijevi stupnje. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti, uredila i čitala Marina Markotić.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu Sve poštivam svoje uživanje.

Iz policijske postaje Kupres jutros doznajemo sljedeće. Na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Na temu ove pjesme, kolegice, može se esej napisati od jedno 20 stranica. Mislim da je doista...
1: Možda čak i više.
0: Doista je onako pogodila. Pa evo, mi smo lagano laganini stigli do pogleda na web portale, izdvajamo neke priče. Nakon kruha, novo ograničenje, cijena u federaciji, trgovina veća od 401 kvadrat dobija novu obavezu. Uvođenjem ove obveze osigurava se pravodobnost, točnost i pouzdanost podataka, čime se dodatno unaprijeđuje transparentnost tržišta i informiranost potrošača. Snažni inflacijski udari u federaciji, dodatno pojačani nakon rata Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana, dodatno će u ovoj godini uzeti na novčanicima najveći broj obitelji u BiH, čiji je životni standard na 40% europskog. A udio troškova hrane u našoj mjesečnoj košarici je čak 45,28%. Unatoč tržišnom gospodarstvu, navedeno jasno upućuje na potrebu donošenja snažnih mjera sa ciljem ublažavanja pritiska na kućne proračune, uz demonstriranje stanovitih regulacijskih poluga države prenosi Večernji list. Na tu temu dodajemo sljedeće. Pohvalno je što je vlada Federacije BiH, odnosno Ministarstvo trgovine na čelu sa ministrom Amirom Hasičevićem, u proteklih nekoliko tjedana realizirala dvije iznimno značajne odluke. Ograničivši cijenu kruha te produljivši zaključane cijene za 63 proizvoda. No u danima koji dolaze trebali bismo vidjeti rezultate dviju novih inicijativa. Prva se odnosi na puštanje u funkciju informacijskog sustava Usporedi cijene, čija je uputa objavljena prije nekih mjesec dana, precizira obvezu trgovaca da Federalnom ministarstvu trgovine dostavljaju podatke o cijenama koje će pak ovaj u aplikaciju, koja je slična kao ona koja vam govori o cijenama goriva na benzinskim crpkama. Dakle, evidentiranje i praćenje će ići javno u spomenuti informacijski sustav, a obveza se odnosi na sve prodajne objekte na području Federacije Bosne i Hercegovine tipa nespecijaliziranih samouslužnih prodavaonica površine prodajnog prostora većeg od 401 četvorni metar, čiji je asortiman prehrambeni i neprehrambeni proizvodi. Uvođenjem ove obveze osigurava se pravodobnost, točnost i pouzdanost podataka, na taj način se dodatno unaprijeđuje transparentnost tržišta i informiranost potrošača. Informacijski sustav Usporedi cijene omogućuje građanima jednostavno i brzo uspoređivanje cijena proizvoda, doprinosi jačanju konkurencije među trgovcima te istovremeno omogućava nadležnim inspekcijskim tijelima učinkovit nadzor i praćenje kretanja cijena na tržištu. Istodobno, u procesu omogućavanja građanima federacije što bezbolnijeg suočavanja sa inflacijom, veliku bi ulogu trebala imati odluka o ograničenju veleprodajnih marži za grupe osnovnih proizvoda kao što su žitarice, mliječni proizvodi, ulja i masti, šećeri, te riža i testenina. Tu je i povrće, higijenski i dječji proizvodi. Cilj ove mjere je spriječiti neopravdana poskupljenja čega ima, a na taj način i ublažiti inflatorne pritiske i osigurati dugoročnu stabilnost cijena proizvoda koji su građanima svakodnevno potrebni.
1: Jučer je u vijećnici zgrade općine Kupres održana 9. po redu sjednica općinskog vijeća Kupres, na kojoj je od ukupno 17 vijećnika sjednici nazočilo njih 15. Kroz dinamičan dnevni red i raspravu, vijećnici su usvojili izvješća javnih ustanova Dječji vrtić Pahuljica i Hrvatski dom Kupres, kao i izvješće o izvršenju proračuna za prva tri mjeseca ove godine, dok jedna od predloženih odluka nije dobila potrebnu potporu. Usvojena su rješenja o ustupanju prostora uz posebne zaključke, a to su točke koje se odnose na rješavanje statusa i dodjelu općinskih prostora lokalnim udrugama i grupama građana. Riječ je o točkama 9, rješenje o ustupanju prostora grupi građana Gornje Ravno, Donje Ravno i Mušić, Točka 10. Rješenje o ustupanju prostora zavičajnom udruženju Donje Vukovsko Kupres i točka 11. Rješenje o ustupanju prostora udruženju Krunas Ravašnica Raduša. Sve tri spomenute točke su usvojene uz konkretan zaključak općinskog vijeća. Naime, definirano je da je prije konačne izrade i potpisivanja ugovora potrebno pristupiti službenom cijepanju parcela na kojima se objekti nalaze. Tek nakon što se provede ovaj pravni i tehnički postupak razdvajanja čestica, pristupit će se sklapanju ugovora o ustupanju prostora s navedenim udrugama i predstavnicima građana. Nije prošla 13. točka koja se odnosi na odluku o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta, kao i obično najviše političke iskre i otvorenih pitanja donio je aktualni sat, na kojem su vijećnici iznijeli brojna pitanja, problematizirali aktualne lokalne teme te tražili odgovore od općinskih službi i načelnika, što je dovelo do vrlo žustre rasprave. Zbog važnosti tema i izlaganja preporučujemo da poslušate kako je tekla sjednica općinskog vijeća Kupres, cjelovitu audio snimku 9. sjednice općinskog vijeća Kupres možete poslušati preko našeg portala www.kupreskiradio.com.
0: Jučer je bila javna rasprava i u Tomislavgradu. Mještani su protiv elektrane Gradina, a vjetroelektrane osporavaju voljenost koncesije iz 2008. godine. Tomislav City o tome donosi. U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma jučer u ponedjeljak u Tomislavgradu održana je javna rasprava o postupku prethodne procjene utjecaja na okoliš vjetroelektrane Gradina. Već do dana zakazivanja javne rasprave bilo je jasno kako će se na ovu javnu raspravu odazvati veliki broj zainteresiranih građana, a posebno aktivista lokalnih ekoloških udruga kao i stanovnika mjesta u blizini prostora izgradnje vjetroelektrane, a veliki broj okupljenih je to doista i potvrdio. Nakon izlaganja investitora i vlasti, okupljeni građani ocijenili su dokumentaciju površnom te osporili pravne temelje projekta. Tvrde kako nije tražena suglasnost lokalnih zajednica, nisu provedene konzultacije sa mještanima, osporavaju valjanost koncesiju dodijeljenu davne 2008. godine. Napominju kako je koncesija u to vrijeme izdata za vjetroelektranu snage 100 MW, a maksimalna prijenosna sposobnost mreže je 41,6 MW. Smatraju neispravnim to što je urbanistička dozvola izdata prošle godine, a tek danas se održala javna rasprava o uticaju na okoliš. Mještani posebno negoduju zbog ugrožavanja privatnih posjeta, kuća, zaštićenih spomenika prirode poput brojnih speleoloških objekata i s njima povezanih zaštićenih vodnih područja koja bi se izgradnjom vjetroelektrane dovela u opasnost. Buduća vjetroelektrana bila bi smještana tek 550 metara od škole za djecu sa poteškoćama u razvoju, a 700 metara od osnovne škole Brišnik. Oba objekta su tako smještena izravno u zoni vrtloženja, tvrde mještani. Neki od mještana najavili su kako će stati pred bagere svojim tijelima i reći nećeš, nismo mi rezervat za predatore iz Hercegovine. Zbog čega nama treba struja, gdje su nam tvornice? Mi dobivamo struju sa Salakovca. Čim pokisnu žice, mi nemamo struje. Odnijeli ste nam Buško jezero, odnijeli ste nam brda. Recite gospodo, jeste došli ovdje zarađivati na nama? E nećete, rekao je jedan od mještana. Investitori tvrde, pozivajući se na zakonom propisane izračune, kako turbine mogu biti postavljene tek na 371 metar od prvih kuća. Naveli su kako neće biti buke, dok ih mještani opovrgavaju i ističu kako je buka u naseljima u blizini postojećih vjetroelektrana nepodnošljiva. Iz ministarstva kažu kako se prethodna procjena utjecaja na okoliš radi na temelju idejnog rješenja i treba otkriti negativne utjecaje koji bi investitoru bili povratna informacija da vjetroelektrana ne bude tu, izmjesti se ili nešto slično. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma su kazali kako su pozvali predstavnike vlasti iz općine Tomislavgrad kao i vladu Herceg-Bosanske županije, ali njihovi predstavnici nisu došli, iako je sjedište tvrtke RE Gradina u Tomislavgradu, osnivač tvrtke CMT iz Hrvatske u vlasništvu lagera matične tvrtke Miljenka Bašića iz Posušća, prenosi Bljesak Info.
1: Jedan zanimljiv članak s naslovom Japanska buba ubrzano se širi, prijeti našem susjedstvu. Japanski pivac ubrzano se širi Europom, izrazito je proždrljiva, a posebno preferiraju rano zrele sorte jabuka, bresaka, nektarina, šljiva, malina i dunja, kažu stručnjac iz Hapiha. Radi se o invazivnom kornjašu Popilija japonika, koja je dobila i domaće ime japanski pivac. Ubrzano se širi Europom, a krajem 2025. uginula jedinka. Pronađena je u lovci, postavljenoj u zagrebačkom parku Maksimir. Zato stručnjaci tijekom 2026. provode pojačani nadzor na širem području grada i okolice parka. Riječ je o štetniku koji je u širenju prvo početkom 20. stoljeća stigao u Sjevernu Ameriku, gdje se zbog nedostatka prirodnih neprijatelja i izrazite prilagodljivosti značajno proširio, te postao mnogo štetniji nego u domovini. Nazivaju ga i kukcem autostoperom, jer se u nova područja najčešće transportira robom, ali i putovanjima ljudi. Tako je u Sjevernoj Americi otkriven na jugu New Jerseya 1916. U Kanadu je uselio preko turista i auta. U Novu Škotsku stigao je trajektom 1939. piše Bogdan Blotney. U Europi je prvi put pivac nađen 2014. u Italiji, a danas je prisutan i u Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj te Sloveniji, gdje je zabilježen 2024. Odrasli japanski pivac, mali je kornjaš, dug između 8 i 11 mm, prepoznatljiv po sjajno metalik zelenom tijelu i bakrenastim pokriljima. Uz bočne strane zatka ima 6 lako uočljivih bijelih čuperaka, što je jedno od njegovih glavnih obilježja. Izjedeno lišće nakon njih izgleda kao zelena čipka. Problem predstavlja njegova izrazita proždrljivost i širok spektar biljaka kojima se hrani. Odrasli kukci napadaju listove, cvjetove i plodove brojnih vrsta drveća, grmlja, poljoprivrednih kultura i samoniklog bilja. Na lišću ostavljaju nepravilne rupe, a kod jačih napada uništavaju gotovo cijelu lisnu plohu, ostavljajući samo središnje žile. Posebno preferiraju rano zrele sorte jabuka, bresaka, nektarina, šljiva, malina i dunja, kaže doktorica Maja Pintar i doktor Mladen Šimala iz Hapiha, uz dodatak da mu se na meniju više od 30, odnosno 300 različitih biljaka nalazi na meniju. Biolog Toni Koren rekao je kako širenje ovog kornjaša pomaže što na ovom prostoru nema prirodnih neprijatelja. Njih će pojesti naše ptice i pauci, no to nije dovoljno. Glavni problem je što se s njima nisu došli i njihovi parazitoidi koji će im ograničiti populaciju. Zato invazivne vrste toliko buknu, kaže biolog i istraživač Toni Koren. S obzirom na to da dugo hara Italijom, Koren pretpostavlja da bi prva na udaru preko Slovenije mogla biti Istra, a potom i ostali dijelovi Republike Hrvatske. Sreća je, kaže, što su Alpe i sušni krški krajolik dobra barijera, pa se to ne odvija lako. Osim poljoprivrede, posebno na meti su golf tereni. Ličinke žive u tlu i hrane se korijenjem trava, zbog čega dolazi do žučenja i propadanja travnjaka. Podložniji su suši i eroziji, a sanacija košta milijune eura. Dodatnu štetu rade ptice i druge životinje koje raskapaju terene tražeći ličinke. Golf tereni, ali i parkovi, posebno su na meti, pogotovo ljeti, jer se navodnjavaju. Zato toliko treba paziti na Maksimir, kaže Koren. E sad, nakon ovog članka mi vam donosimo i jedan zanimljivi članak o bubamarama. Bubamare, ili kako ih još znamo nazivati, Božje ovčice, u narodu često povezuju se sa srećom i blagostanjem, no iza njihova ljupka izgleda krije se snažna katolička simbolika koja datira još iz srednjeg vijeka. U to je vrijeme Europu pogodila najezda sitnih nametnika koji su uništavali usjeve, prijeteći poljoprivrednim zajednicama glađu. U očaju seljaci su se okrenuli blaženoj djevici Mariji, moleći za njezin zagovor i spas ljetine. Ubrzo nakon toga pojavio se oblak crvenkasto-narančastih kukaca s crnim točkama koje su proždrali nametnike i spasili ljetinu od potpune propasti. Seljaci su taj događaj smatrali izravnim odgovorom na svoje molitve, pa su malene spasitelje nazvali gospinim bubama. Tijekom stoljeća pojavile su se razne varijacije imena. U Njemačkoj se tako i danas koristi naziv Marien Käfer, što u doslovnom prijevodu znači Marijin kornjaš. Simbolika je utkana i u sam izgled ovog kukca. Crvena krila predstavljaju gospin plašt, dok crne točke simboliziraju njezine radosti i žalosti. I sam hrvatski naziv bubamara čuva tu drevnu poveznicu, spajajući riječ buba s imenom Mara, odnosno Marija. Znanost danas potvrđuje ono što su seljaci tada intuitivno znali. Bubamare su doista prirodni istrijebljivači. Jedna jedina bubamara tijekom svog života može pojesti do 5000 biljnih uši, što ih čini jednim od najkorisnijih bića u ekosustavu. Zanimljivo je da one nisu oduvijek tako ugledne. Prije nego što postanu prepoznatljivi crveni kornjaši, prolaze kroz fazu larve u kojoj izgledaju poput sićušnih bodljikavih crnih aligatora. Upravo su u toj fazi najproždrljivije, kao da se s posebnom revnošću bore za spas vrta. Osim što su korisne, bubamare su i vrlo vješte u samoobrani. Kada se osjećaju ugroženo, ispuštaju žutu tekućinu, neugodna mirisa iz svojih zglobova, šaljući poruku grabežljivcima da su lošeg okusa. Njihove jarke boje zapravo su prirodno upozorenje, dok u kršćanskoj tradiciji te iste boje služe kao vizualni podsjetnik na ljepotu i zaštitu. Evo, sljedeći put kad vidite ovu malenu spasiteljicu ljetine, dakle bubamaru, sjetite se da ona nosi priču o tisućama uslišanih molitvi i tihoj brizi stvoritelja za svaki pedalj zemlje.

0: Kolnik je jutro mjestimično vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Poštujte sve prometne propise na cestama jutros. Na magistralnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugović, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na svi tri lokacije aktualni su radovi pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. Danas od 8 do 16 sati izvode se sanacijski radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će promet ići usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. U tijeku su radovi na magistralnim cestama Srbac-Derventa do kraja lipnja bit će obustavljen promet na toj dionici. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac. Dalje se kaže sljedeće, riječ je o cesti Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U Bosni po kotlinama ima magle. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 6, Ivan Setlo 11, Srebrenica 12, Livno 13, Bihać Sarajevo 14, Banja Luka Prijedor Sanski Most 15, Tuzla Zvornik 16, Trebinje 19, Gradačac 20 i Mostar 21 stupanj. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalo i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje: mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju: važnije je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Da, sjeća se čovjek te rupice na bradi. 9 sati i pola minute.
1: Funvox Kupreškog radija.
0: Evo nas u još jednom izdanju emisije FOM Box Kupreškog radija. Pozdravljamo vas i pozivamo na zajedničko druženje u komunikaciji obosmjernoj kroz ovih prvih pola sata. A sve što naručite osvirat ćemo u ovih sat vremena koji su pred nama. Dobrodošli u FOM Box.
2: Nastojat ćemo odsvirati, odnosno ispuniti vašu glazbenu želju. Možete nam se javiti direktno u program. Broj 034-274-866, dakle 034-274-866. Za slanje poruka 063-740-577.
0: Dakle, to su ti brojevi, složite neku poruku, napišite nam ili pozovite nas. Malo problema tehničke prirode sa frekvencijom 107,5 MHz koje pokriva šire područje općina Livno, Glamoč, Tomislavgrad dijelom dobrim. Šta je razlog? Vjerojatno nema struje na toj koti gdje se nalazi odašiljač. Jučer je bilo nevrijeme, grnulo je i tako dalje. Možda i jutros neki radovi, pa vidjet ćemo. Pokušat će se to riješiti, što bi rekli, tehnički problem.
2: Idemo sad do vaših poruka i glazbenih želja. Zar je voljeti grijeh, Zorica Konđa, hvala, u potpisu doktorica.
0: Ja vjerujem da nije doktorice, pa uživajmo zajedno.

0: od mora ljubavi ostala je samo sol. Spominjali smo nedavno kolegice čudesan radio signal koji se pojavio iz svemira i taman smo pomislili eto planeta gdje žive vanzemaljci. No, nasljedni znanstvenici kažu kako je tim znanstvenika otkrio nove pojedinosti o podrijeklu neobičnih i dugotrajnih radiosignala koji dolaze iz svemira. Riječ je o ponavljajućem izboju ASK Pečul 1745 koji je izvorno uočio teleskop Australija. Prema studiji objavljenoj jučer u časopisu Nature Astronomy, stručnjaci su potrijebili nekoliko različitih teleskopa kako bi promatrali spomenuti izboj kroz širok spektar svjetlosti, uključujući rengenske i radijske valove. Cilj istraživanja bio je konačno odgonetnuti prirodu takozvanih dugoperiodičnih radijskih valova koji dolaze iz svemira i zbunjuju astronomsku zajednicu. Znanstvenici su od 2022. pratili te izboje radijskih valova koji se ponavljaju u točnom intervalu od nekoliko minuta do nekoliko sati, neki pulsiraju dulje od 30 godina, drugi nestaju nakon samo nekoliko dana i još se ne zna točno šta bi to moglo biti. Do sad je otkriveno desetak takvih izvora što je potaknulo brojna nagađanja o njihovom podrijeklu. Nova otkrića pokazuju da ovi signali vjerojatno ne dolaze od pulsara rotirajućih i visokoenergetskih ostataka mrtvih zvijezda. Pulsari se u prosjeku ponavljaju svakih nekoliko sekundi, što je znatno brže od ovih radiovalova. Istraživački tim je zaključio da je ASK Pečul 1745 najvjerojatnije kataklizmična promjenjiva zvijezda. Dakle, opet su zaključili da nisu vanzemaljci.
1: Kad već spominjemo Australiju, australski farmeri ponovno vode bitku s jednom od najgorih pošasti koje mogu pogoditi poljoprivredu. Dijelove zapadne i južne Australije zahvatila je velika najezda miševa koja uništava usjeve, ulazi u domove i poljoprivrednicima uzrokuje milijunske gubitke. Prema pisanju medija na pojedinim poljima bilježi se između 3000 i 4000 miševa po jutru zemlje, što je višestruko više od razine koje se službeno smatra najezdom. Poljoprivrednici užurbano postavljaju otrovne mamce kako bi spasili usjeve žitarica, dok istodobno moraju ponovno sijati dijelove polja koje su glodavci već uništili. Mediji navode kako je riječ o drugoj velikoj najezdi u posljednjih 5 godina. Stručnjaci ističu da su glavni uzroci ovogodišnje eksplozije populacije miševa rekordna prošlogodišnja žetva i obilne oborine koje su osigurale gotovo neograničene zalihe hrane. Vlasnica jedne farme kaže, prošle godine imali smo rekordnu žetvu što je miševima osiguralo obilje hrane. Ljetne kiše dodatno su potaknule rast mladih biljaka, pa su, kako slikovito opisuje farmerica, miševi umjesto samo odreska dobili i salatu.
0: Treba mačka priseliti gdje? U Australiju.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje, slušat ćemo Vanu i pjesmu Puna memorija.

0: sad je li, nije li, nećemo biti svjedoci, idemo mi dalje. Valja imati dobrog susjeda, kolegice, to je staro pravilo. Bolje da si dobar sa susjedom nego s rođenim bratom ako živi u nekoj dalekoj zemlji. Da bilo što bude, susjed će preskočit prvi. A što se tiče biljaka, i biljke tako razmišljaju. Nećete vjerovat, da, biljke, rajčice, vrlo su osjetljive na štetnike. Među njima su lisne uši, paukove grinje i bijele mušice. Sve to može oštetiti rajčicu. Bijele mušice posebno su opasan nametnik za rajčicu. Ako je stavljate sišu, sok iz listova i stabljika, zbog toga listovi rajčice požute i na kraju otpadaju. Možete potpuno spriječiti teško pojavu štetnika ako želite izbjeći upotrebu agresivnih kemijskih sredstava. Međutim, engleski vrtlar na svom YouTube kanalu podijelio je savjet kako prirodno zaštititi rajčicu od štetnika. A tajna je u zajedničkoj sadnji dobrih susjeda rajčici. Zajednički sadnja podrazumijeva uzgoj različitih biljaka zajedno kako bi jedna drugoj donosile korist. E, upravo to, to je taj susjed o kojemu pričamo. Cilj je poboljšati zdravlje biljaka, smanjiti probleme sa štetnicima, mičući korisne i donoseći korisne kupce, kukce, povećati prinose. Rajčice nikad nemojte saditi blizu krompira, kukuruza, šećerca. Postoji jedna biljka koju Alan preporučuje za rajčicu, a to je, što mislite, koje je u videu na svom YouTube kanalu, poznati vrtalar istaknuo je da su kadife vrlo učinkovite u privlačenju oprašivača koji dolazi zbog nektara, ali imaju još jednu važnu prednost kada rastu uz rajčice. Kadifa je rod biljaka iz porodica glavočica i jedna je od najpopularnijih ljetnih cvjetnica. Francuske kadife imaju karakterističan neugodan miris koji koristi rajčicama kada se sade u isto tlo. To znači da kadifa i rajčica mogu biti zajedno u istoj vreći za sadnju, posudi ili gredici i neće štetiti jedna drugoj. Izlučevine korijena su snažne da odbijaju bijele mušice koje uništavaju rajčice. Dakle, paradajz i kadifa. Nelogično je ovako kad pogledaš na prvu, ali...
1: Ali lijepo će i izgledati.
0: ba će reći to izgledati, onako fino uz kadifu, ne može bolje.
1: Da. Idemo do sljedeće poruke. Evo što ste dalje pisali jutro. Lucka ide danas nekako. Pozdrav vama na Kupresu, glazbena Ante Beko, crven, bijeli, plavi. Hvala, u potpisu Ružica.

0: Da, idemo dalje. Sad smo spominjali kako je lijepo kadifu posaditi uz rajčicu, a sad kad se sklanja povrće u frižider, trpamo sve i svašta. Ipak postoje biljke koje tamo ne bi htjele i ne bi smjele nikako završiti. Iako većina začinskog bilja s mekanim listovima ne voli hladnjak, bosiljak tamo prolazi najgori. Nikad bosiljak ne ostavljajte u hladnjak ili frižider. Ova aromatična biljka će brzo pocrniti u hladnjaku. Listovi su bosiljka puni aromatičnih ulja, osjetljivih na hladnoću, niske temperature, prouzroče da se listovi osuše, smežguraju i propanu. Ako želite sačuvati aromu i svježinu, držite ga na sobnoj temperaturi, negdje u visećoj kuhinji. Nemojte samo da ga obasjava izravno sunčevo svjetlo. Pa potom još jedna biljka koju ćemo spomenuti, može se stvarati otrov od bosiljka akrilamid koji može prijeći i da druge namjernice, pa će vam to biti problem. Krompir nikako u frižider, nikako. Sve vrste krompira treba čuvati izvan hladnjaka. Škrob se pretvara u šećer kad se krompir hladi previše, a potom se luči i previše sladak ili blago gorak okus krompira. Može postati tvrdi, neugodan, nemojte ga čuvati nikad u hladnjaku. Niske temperature mu narušavaju strukturu, pa nakon kuhanja postaje gust i zrnast umjesto lagan i mekan. Dalje se kaže da je kuhinji krumpir najbolje držati u podrumu mudrost.
1: U trapu.
0: Trap. Dobro, i ima treća stvar, da vidimo šta je još ovdje stavljeno. Mladi luk vlasac može, ali šta ne može još? Da vidim, dobro. Stari luk sa suhom papirnatom korom, ne nikad u hladnjak. To je onaj luk koji je malo odležu. Dobro, znači privremeno luk s perima može, ali stari luk kao začin nikad ne ostavljati u hladnjaku. Dobro, ovo zadnje nikad ni ne ostavljaju žene ni u hladnjaku, je li tako? Ovo je za malo mlađe generacije. Mislim da sve stariji znaju da krumpiru nije mjesto u frižderu.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje. Slušat ćemo pjesmu Majko moja majčica, jer je to želja naše slušateljice Blažice.

0: Gdje parkirati vozilo? Ako će vozilo stajati više dana, nemojte ga nikad parkirati na mjestima koja nisu pokošena, gdje raste korov, gdje raste trava. Naime, nije rijedak slučaj da se zmija uvuče negdje u vozilo. Zmije u vozilima najčešće traže zaklon i toplinu, posebno tijekom hladnijeg dijela godine, proljeće i jesen. Zna se dogoditi zimi u dugo parkirana vozila da se parkira zmija. Uvuku se dakle u automobil, objašnjava jedan od stručnjaka iz tvrtke koja se bavi upravo takvim stvarima. Otvorena vrata, prozori, prtljažnik, podvozje ili motorni prostor su mjesta kuda zmija može ući. Rizik je veći, trava, šuma, voda ili mjesta gdje može biti otpada i glodavaca, miševa i slično, tu bude često zmija. Ako je vozilo parkirano na travnatim površinama u blizini šume, otpada ili vode, povećava se mogućnost susreta sa zmijom, kaže stručnjak za suzbijanje štetnika Tony King. Imamo nekog na liniji, halo.
1: Dobro jutro.
0: Poštovanje našem Muameru, parkiraš li gdje je trava, vozilo? Nedugo, samo dok se piknik prođe, je li tako?
1: Jeste, pa parkiram
0: ponekad, ali evo, oprez radi zmija, zna se događat da uđe u vozilo. Slušamo.
1: Jeste. Marijeta od Klape Leut.
0: Klapa Leut, Dubrovačka, stara jedna klapa iz 80-ih.
1: Da.
0: Uh-huh. A pjesma se zove Marijeta.
1: Jeste.
0: Muamere, trudit ćemo se da zasvira i ta. Hvala vam.
1: Hvala, imamo ugodan dan.
0: Dakle, kako otkrit zmije? Stručnjaci tvrde da postoji nekoliko jasnih znakova njihove prisutnosti u vozilu. Najsigurniji znak da se zmija skriva u automobilu je pronađena odbačena zmijska koža ili pak miris po trulim jajima. Evo, ako u automobilu negdje osjetite taj miris trulih jaja kao sumpora, onda znajte da je zmija tu negdje.
2: Mi ćemo još za kraj iščitati i preostale poruke. Slušateljica Tijana, pozdrav, može pjesma Ravnoteža. Može, naravno. Sljedeća glazbena želja, Zenica Blues, Zabranjeno pušenje. Potom sljedeća poruka kaže ovako, jedan trenutak kako bih otvorila pretinac. Slušatelj Pero, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Marka Život, hvala. I to bi bilo sve što se tiče poruka.
0: Toliko što se tiče ovog phone boxa, u 10 su nam one kratke vijesti, zajedno smo kroz tematski dio od 11.10. Ostanite uz Kupreški.

Dacha. Hey, baby.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave vijesti izdvajamo. Više mostarskih naselja danas bez vode. Međunarodni stručnjaci u Mostaru o sigurnosti hrane. Hrvatska večeras protiv reprezentacije Belgije. U većem dijelu zemlje sunčano s umjerenom na oblaku. Iz javnog poduzeća Vodovod Mostar izvijestili su kako je vodoopskrba na području grada uredna, ali su za danas najavljeni radovi zbog kojih će više naselja privremeno ostati bez vode. Zbog rekonstrukcije cjevovoda planirano je isključenje vode od 8 sati do završetka radova za naselja Bišće Polje, Rodoč, Ulog, Jasenica, Bačević i Buna, Hodbina i Ortiješ, uključujući i staro i novo naselje. Za danas su najavljeni radovi na sanaciji kanalizacije u ulici Biskupa Čule, koji bi trebali trajati od 8 do 15 sati. Tijekom navedenog razdoblja bit će uspostavljena privremena regulacija prometa jednim prometnim trakom. U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz potporu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda i Europske agencije za sigurnost hrane sutra i preko sutra u hotelu Buna na Buni kod Mostara bit će održana međunarodna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja sigurnost hrane posvuda. Kroz panel rasprave i stručna izlaganja bit će razmatrane aktualne teme poput primjene digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u području sigurnosti hrane, utjecaj mikroplastike na hranu, vodu i tlo i važnost laboratorijskih analiza hrane. U sklopu konferencije predavanja će održati i gosti iz Europske agencije za sigurnost hrane, Njemačke i Italije. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odigrati svoju pretposljednju pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo. Protivnik je iz ešalona onih najjačih. Na Rujevicu dolazi snažna Belgija. Hrvatska i Belgija dosad su igrale 9 puta uz 3 pobjede Hrvatske, 3 remija i 3 pobjede Belgije. Posljednji susret dviju reprezentacija bio je na FIFA-inom svjetskom prvenstvu 2022. u Katru, kad je Hrvatska remijem bez golova osigurala prolazak u drugi krug. Susret je na raspored od 18 sati. Danas u našoj zemlji sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 Celzijevi stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje. Pozdrav!

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

0: Pratite program Kupreškog radija, zajedno smo u tematskom dijelu, nastavku od lipnja, nova pravila na granici, prije prelaska morate provjeriti ko je šta da ne biste platili veliku kaznu. Ulazak u Hrvatsku od ovog lipnja postao je znatno strožiji zbog pune primjene novih evropskih pravila. Od 1. lipnja 2026. započela je puna primjena evropskih pravila za Hrvate i obvezno je podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija USD za robu koja se cestovnim ili željezničkim prijevozom unosi u carinsko područje Evropske unije preko carinskih ureda prema Hrvatskoj. Obveza podnošenja USD-a je na prijevozniku, ali deklaraciju mogu podnijeti i njegov zastupnik, primatelj robe ili druga ovlaštena osoba. Za podnošenje USD-a prijevoznik, deklarant, zastupnik mora imati aktivan OEB broj registriran u Europskoj uniji. Dalje se u tekstu navodi kako su rokovi za podnošenje USD-a, cestovni prijevoz najmanje 1 sat prije dolaska robe na carinski ured prvog ulaska, željeznički prijevoz 1 sat prije dolaska ako putovanje od posljednje postaje u Europskoj uniji, u trećoj zemlji traje manje od 2 sata, odnosno 2 sata prije dolaska, u svim ostalim slučajevima, piše Slobodna Dalmacija. Nepravodobno podnošenje USD-a može prouzročiti kašnjenje i zastoje u daljnjim carinskim postupcima. A malo i osobnoj prtljazi, to nas posebno zanima. Kaže se sljedeće, od obveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u osobnoj prtljagi. Osobna prtljaga smatra se osobne stvari potrebne za putovanje te roba nekomercijalne naravi namijenjena osobnoj upotrebi pri ulasku iz trećih zemalja oslobođena je od carina, PDV-a i trošarina. Ostvaruje se za robu nekomercijalne naravi do 430 eura u zračnom i pomorskom prometu, a do 300 eura robe možete prenositi u cestovnom i željezničkom i ostalim oblicima prometa. 150 eura za putnike mlađe od 15 godina. Za trošarinske proizvode dodatno vrijede količinska oslobođenja u cestovnom i željezničkom prometu. Dopušten je unos, pa sad je tu navedeno. 40 cigareta ili odgovarajuća količina drugih duhanskih proizvoda, 1 litra jakog alkoholnog pića ili žestice iznad 22% alkohola ili 2 litre do 22% alkohola, 4 litre vina, opet onih 16 litara piva, kolegice, taman da nije gajba, je, gajba je 20, znači ne više od gajbe, oslobođenja za duhanske i alkoholne proizvode se ne primjenjuju na osobe mlađe od 17 godina, dakle za njih ne možete prijaviti ove spomenute artikla. Važno je napomenuti da se roba prenošena u teretnom prostoru namijenjenom prijevozu robe, na primjer građevinski materijal, namještaj, kućanski aparati, rezervni dijelovi i slično, ne smatra osobnom prtljagom, te vam podliježe carinskom postupku, dakle ne može biti osobna prtljaka, primjerice frižider.
1: U sklopu programa obilježavanja Dana općine Novi Travnik u subotu 6. lipnja 2026. godine u Domu kulture bit će otvorena samostalna izložba fotografija Don Ante Ledića. Događaj počinje u 19 sati u velikoj dvorani Doma kulture, a organizator je ogranak Matice Hrvatske Novi Travnik. Izložba ima i humanitarni karakter, a prikupljena sredstva bit će usmjerena za daljnje djelovanje i projekte lokalnog ogranka Matice Hrvatske. Izložbu će otvoriti doktorica Majda Turkić, umjetnica fotografije i mentorica brojnih mladih autora, koja je i sama sudjelovala u oblikovanju ove izložbene cjeline. Organizatori su pripremili i prateći program za glazbeni ugođaj, pobrinut će se mladi glazbenik Leon Gavrić, dok će posjetitelji nakon službenog dijela moći uživati u druženju i zakuski. Izložba je otvorena za javnost, ulaz je slobodan, organizatori pozivaju građane Novog Travnika i okolnih mjesta da svojim dolaskom podrže kulturni i humanitarni događaj te obilježe dan općine. Inače, Don Ante Ledić je naš Kuprešak, redoviti suradnik Kupreškog radija, i evo ovim putem šaljemo iskrene čestitke povodom otvaranja ove spomenute izložbe.
0: Može.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike.
4: Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Slušate 90,5.
6: Naš i naš.
5: Radio Kupres.

0: Idemo dalje. Nekad u BiH nije bilo biljne kulture, a da se njezino sjeme nije prikupljalo i spremalo za sljedeću sjetvu. Zanimljiva tema. Posljednje vrijeme nameće se sve više nepoznanica oko kvalitete prehrane. Čini se kako jedno zlo rađa drugo, kako u duhovnom, tako i u materijalnom svijetu, piše Pero Pavlović Večernji BA. Jedno od aktualnih pitanja u današnjem svijetu je problem gladi, koji je posebno izražen u nekim regijama na planetu Zemlji. Predviđanja stručnjaka koji se bave ovom tematikom nisu nimalo optimistična. Globalna mreža protiv kriza s hranom iznosi podatak da je 266 milijuna ljudi u prošloj 2025. godini trpjelo posljedice gladi i neuhranjenosti. Uzroci tomu su prije svega ratni sukobi u svijetu, naročito na Bliskom istoku, u Ukrajini, Sudanu i drugim ratnim žarištima. Ekstremne klimatske promjene koje je prouzročio sam čovjek svojim neodgovornim ponašanjem prema okolišu doprinijele su smanjenju uroda pojedinih biljnih kultura, visoka inflacija te stalna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, a onda logistika i raspodjela hrane za pojedina ugrožena područja i države predstavljaju težak problem. Sve to rađa novi oblik pesimistične slike po pitanju gladi u svijetu. Govorimo tako o kvantiteti prehrane, a ne o kvaliteti. Ovdje treba spomenuti i sljedeće. U posljednje vrijeme nameće se sve više nepoznanica oko kvalitete prehrane. Čini se kako jedno zlo rađa drugo, kako u duhovnom, tako i u materijalnom svijetu. Čitali smo kako je u pojedinim zemljama jedan od uvjeta za ulazak u Europsku uniju bio da u svom zakonodavstvu moraju predvidjeti mogućnost uvoza genetički preinačene hrane silom. Postavlja se pitanje gdje su tu limiti i granice kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje. Uzevši u obzir podneblje u kojemu mi živimo u Bosni i Hercegovini, razmatrajući kako se ta problematika ocjenjuje u Europskoj uniji, Europska unija nije donijela zakon o genetički preinačenoj hrani. No međutim, Vijeće Europske unije ponudilo je prijedlog nove regulative koja bi genetički posijanu hranu podijela na dvije vrste. Nove genetske tehnike, MPT1 and New Genome Techniques, podrazumijeva da u genomu pojedine biljke može biti do 20% promjena koje ne bi znatno narušavale genetska obilježja, a biljke bi bile otpornije na klimatske uvjete i davale veći urod. Te biljke na svom proizvodu ne bi imale oznaku da su genetički preinačene. Znači, takve 20% promijenjene biljke prodavale bi vam se kao prirodne. One koje bi imale više od 20% promjena u svom genu, morale bi imati oznaku na svom proizvodu da su genetski preinačene. Ako se u genom biljke unesu genomi drugog organizma, tada govorimo o genetički preinačenom organizmu GMO-ENG, Genetically Modified Energid proizvod. Tu bi bila stvarno određena pravila u smislu oznake da na tim proizvodima bi morala biti jasna oznaka. E sad, meni nije jasno, a vjerujem ni vama, zar nije i u prvom i u drugom slučaju ista stvar, što to znači 20% promijenjena struktura biljke? U oba slučaja je riječ o genetskom inženjeringu. Spontano je pitanje kako sačuvati rajčice da dugo traju, riječ o paradajzu. Dakle, u genom rajčice stavljaju gen ribe i onda takve rajčice dio proljeća ili cijelo ljeto i dio jesenu mame da ih slatko pojedeš, dok je problematika zakonske regulative bila jasna i uređena prije. Što je onda s uvozom hrane biljnog podrijekla iz različitih dijelova svijeta? Europska unija će se sve više preorijentirati na uvoz hrane iz Indije i Amerike. Kako će biti zaštićeni proizvođači domaće hrane koja je ekološki ispravna u odnosu na trgovačke lance koji uvode jeftiniju hranu, upitne kakvoće i genetski preinačenu? Tu se pitanja rađaju, a nažalost nemamo pouzdane odgovore.
1: Velika policijska drama odigrala se u njemačkom Bogenhausenu, gdje su jake snage reda morale intervenirati i uhititi mladića iz Bosne i Hercegovine, koji je nakon žestoke svađe oko stana nožem u ruci prijetio vlastitom ocu. Pripadnici minhenske policije proveli su opsežnu akciju u subotu 30. svibnja oko 22 sata i 30 minuta, kada je došlo do sukoba između 21-godišnjaka podrijetlom iz Bosne i Hercegovine i njegova 66-godišnjeg oca, državljanina Bosne i Hercegovine. Tijekom rasprave 21-godišnjak je navodno uzeo nož i zaprijetio ocu. Nakon toga 66-godišnjak je odmah pozvao policiju zbog prvobitno nejasne i opasne situacije. Na mjesto događaja odmah je upućen veći broj policijskih snaga. Sin, dakle 21 godina, je zatečen u stanu i privremeno uhićen. Protiv njega je podnesena prijava zbog prijetnje, a nakon završetka policijskih mjera pušten je na slobodu. Inače, kako su neki mediji prenosili, pozadina cijelog incidenta je stan u kojem su živjeli otac i sin. Naime, 66-godišnji državljanin BiH, koji je godinama živio u Bogenhausenu, odlučio se odseliti. Selidba iz grada već je bila dogovorena, a pripreme za preseljenje bile su u tijeku. Ono što je međutim očito propustio jest obavijestiti svog sina, s kojim je dotada dijelio stan, o svojim planovima. Kada je 21-godišnjak saznao da je otac stan već otkazao vlasniku, izgubio je kontrolu i zgrabio nož. Unatoč činjenici da su policijske snage spriječile incident većih razmjera, spor oko stana još uvijek nije riješen.

0: Sada je 11:35, malo ćemo o legitimnom predstavljanju. Jučer smo mi u uvod oba to pročitali, pa je jutro su kronici bila vijest dana. Kako je Ivan Penava i Domovinski pokret rekao da je obvezno formirati treću izbornu jedinicu kako se ne bi moglo i peti put dogoditi da bošnjačka većina Hrvatima izabere Hrvata za člana predsjedništva po svojoj mjeri i uzusima. Sad, hoće li se to doista dogoditi ili ne, još uvijek je to veliko pitanje. Predsjednica vijeća ministara Borjana Krišto kazala je kako je obveza osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na europskom putu. Predsjednikom danas u Sarajevu je održala predsjednica Borjana Krišto sastanak sa predsjednikom Europskog vijeća Antonija Costa. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim prilikama u Bosni i Hercegovini i izazovima proširenja Europske unije, integracijskim procesima, regionalnoj suradnji, kao i pitanjima koja osiguravaju stabilnost i napredak naše zemlje. Predsjedateljica Krišto upoznala je predsjednika Kostu sa svim poduzetim aktivnostima od posljednje posjete u svibnju i ključnim iskoracima koja su poduzeti u proteklih godinu dana. Najvažniji vanjsko-politički cilj BiH je tražiti predano i odgovorno da se prave kompromisi političkih predstavnika tri konstitutivna naroda o ključnim pitanjima. Naglasak na današnjem sastanku stavljen je i na temu reforme izbornog zakona BiH. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja je naša obveza na evropskom putu koja je relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini. Dalje na tu temu se kaže sljedeće. Dakle, da vidimo što se kaže. Kaže se da je ovo proces koji će morati biti nastavljen i to je jedna od bitnih točaka, odnosno prepreka na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, izjavila je predsjedavajuća Krišto.
1: Osmi dan nastavljena potraga za dječakom nestalim u Drini. U potragu je uključena policija, pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani, a u pretragu terena koristi se i dron. Potraga za dječakom koji je nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo traje već osmi dan. Spomenula sam tko je sve uključen u potragu. Nestanak dječaka u Drini policiji je prijavljen 26. svibnja u 15:30, a prema prijavi dječak je nestao u rijeci kupajući se sa skupinom maloljetnika.
2: Bijeli brode, hrvatski moj rode, mi smo Klapa Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški rat.

Idemo mi dalje, još jedna zanimljiva tema. Hercegovačko-neretvanska županija 440 tisuća maraka za ovu godinu izdvaja za radioteleviziju Herceg Bosna još tri javna medija. Naime, o kojima se radi. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije odobrila je ukupno 440 tisuća maraka javnog novca za financiranje četiri medijske kuće. Sredstva su predviđena kroz dvije zasebne odluke objavljene u službenim novinama Hercegovačko-neretvanske županije, a isplaćuju se preko Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta. Najveći pojedinačni iznos 220 tisuća maraka odobren je za radioteleviziju Herceg Bosna d.o.o. Riječ je o poduzeću sa sjedištem u Mostaru sa kojim i mi već dugi niz više od 20 desetljeća surađujemo. Novac je planiran

0: od oznake Granda. Za provedbu odluke zaduženi su Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanske županije. Drugom odlukom vlada je odobrila dodatnih 220.000 maraka za tri javne medijske kuće: Radiogradska mreža Mostar, RTV Konjic i RTV Jablanica. Od tog iznosa radiogradskoj mreži pripada 115.000 maraka, RTV u Konjic 72.000 maraka, dok je za RTV Jablanica predviđeno 33.000 maraka. U odluci se navodi kako su kriteriji za raspodjelu sredstava teritorijalna pokrivenost medijskog prostora programom u odnosu na broj stanovnika, izvještavanje i praćenje rada Skupštine i vlade Hercegovačko-neretvanske županije te jedinica lokalne samouprave te tehničke opremljenosti ovih medijskih kuća. Korisnici sredstava dužni su s Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta potpisati ugovor, a izvještaj o utrošku dodijeljenog novca moraju dostaviti u roku od 180 dana od realizacije ugovora. Ove dvije odluke su donesene na sjednici vlade Hercegovačko-neretvanske županije, a ukupno pokazuju da će se iz županijskog proračuna u 2026. godini za spomenute četiri medijske kuće izdvojiti, a bit ćemo precizni, 440.000 maraka.
1: BBC stavio hrvatski dres među kultne. Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje idućeg tjedna utakmicom Meksika i Južne Afrike u četvrtak 11. lipnja u 21 sat. Uoči početka najjačeg reprezentativnog natjecanja na svijetu, BBC je objavio tekst o 10 najkultnijih dresova sa svjetskih prvenstava. Među tim dresovima je i domaći dres hrvatske reprezentacije sa svjetskog prvenstva iz 1998. godine, kada je Hrvatska osvojila brončanu medalju. BBC ga je stavio na 6. mjesto uz opis: prepoznatljivi uzorak, Davor Šuker, Francuska, crveno-bijeli kvadratići koji se prelijevaju preko ramena, veličanstveno, uzora koji potječe od hrvatskog nacionalnog grba, čini vatrene odmah prepoznatljivima. Hrvatska je impresionirala već na Euru 96. no nastup u Francuskoj bio je dirljiv sportski trenutak za zemlju koja je igrala svoje prvo svjetsko prvenstvo od neovisnosti. Šuker, Jarni, Boban, Prosinečki i ostali stigli su do polufinala gdje su poveli protiv domaćina, no Francuska je preokrenula. U jednako kultnom plavom gostujućem dresu Hrvatska je zatim pobijedila Nizozemsku i osvojila treće mjesto. Na popisu zapravo dominiraju dresovi iz 20. stoljeća, većina dresova iz ovoga odabira datira dakle iz 20. stoljeća, a među njima se ugurao i domaći dres Nigerije iz 2018. godine, kada je afrička reprezentacija igrala protiv Hrvatske u prvoj utakmici grupne faze. Hrvatska je pobijedila 2-0 autogolom Etebe i golom Modrića iz penala. Najbolji dres je onaj zapadne Njemačke iz 1990. godine. Dakle, top 10 najkultnijih dresova sa svjetskih prvenstava: zapadna Njemačka, a potom Argentina, SAD, Brazil, Nigerija i Hrvatska na 6. mjestu.

0: Koliko El Niño, opasna pojava koja je prouzročena zagrijavanjem oceana, može uticati na klimu kod nas? A vraća se razarajući vremenski fenomen, UN izdaje hitno upozorenje. A je li to malo dramatiziranje ili ne, vidjet ćemo. Ujedinjeni narodi uputili su dramatičan poziv. Pripreme su za neizbrežan povratak El Niño, moćnog oceanskog atmosferskog fenomena, koji bi u idućim mjesecima mogao izazvati val nezapamćenih vremenskih ekstrema diljem planeta. Prema najnovijim službenim predviđanjima, povratak ovog cikličnog poremećaja očekuje se sa iznimnom visokim stupnjem vjerojatnosti, a meteorološki modeli već sada sugeriraju da bi njegova snaga mogla dosegnuti povijesne razine. Svjetska meteorološka organizacija, BUEMO, objavila je kako postoji čak 80% šansi da se ovaj žestoki klimatski obrazac formira prije rujna ove godine. Također, vjerojatnost da će se zadržati sve do studenog iznosi golemih 90%. Većina prognostičkih modela ukazuje na to da će povratak ovog poremećaja u oceanu i atmosferi po snazi biti najmanje umjeren, a vrlo vjerojatno iznimno jak. Znanstvenici su ranije već počeli upozoravati kako bi ovo mogao biti najsnažniji El Niño zabilježen u ovom stoljeću, a već je 2026. Dalje na tu temu kaže, najnovije procjene stručnjaka izazvale su duboku zabrinutost u samom vrhu UN-a, čiji dužnosnici upozoravaju da će predstojeći atmosferski poremećaj dodatno opteretiti jednako destabiliziranu atmosferu i globalni klimatski sustav. Glavni tajnik Antonio Guterres naglasio je da čovječanstvo ovu situaciju mora shvatiti kao krajnji i hitni alarm za klimu, prenosi britanski Guardian.
1: Nakon ovih informacija prelazimo na one servisnog karaktera, dakle informacije o stanju na prometnicama u našoj zemlji, a potom i informacije o vremenu.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet na spomenutim dionicama i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, naizmjenično ih propuštaju. Danas do 16 sati zbog sanacijskih radova usporeno se prometuje na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici svega 20 metara. Promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Duga je kolona vozila i gužva je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature u 11 sati Bjelašnica 8, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Livno, Tuzla 20, Bihaćanski most 23, Gredačac 24 i Mostar 27 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva.
0: 4 minute su nam ostale do podneva. U podne novosti Radija Herceg Bosna, naše vijesti u uobičajenom terminu.
1: Svakako ostanite i nadalje uz Kupreški radio. Ovog 2. lipnja s vama su bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. Donald Trump nominirao Ronalda Johnsona za veleposlanika SAD-a u BiH.
0: Mostar domaćin 12. međunarodne znanstvene konferencije identiteti, kulture i jezici.
2: U Zagrebu sastanak o obrani i sigurnosti u jugoistočnoj Europi.
0: Započeli elektronski upisi u mostarske vrtiće.
2: Zlatko Dalić, Belgija će biti test za ono što planiramo protiv Engleske.
0: Do kraja dana sunčano s oblakom.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto jučer je održala sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom. Na sastanku je bilo riječi o aktualnim prilikama u našoj zemlji i izazovima proširenja Europske unije, integracijskim procesima, regionalnoj suradnji, kao i pitanjima koja osiguravaju stabilnost i napredak naše zemlje. Predsjedateljica Krišto upoznala je Koštu o svim poduzetnim aktivnostima od posljednjeg posjeta u svibnju i ključnim iskoracima koji su poduzeti u proteklih godinu dana. Bilo je riječi o reformi izbornog zakona, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja, naša je obveza na europskom putu koja bi opustila međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost triju konstitutivnih naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini. Priopćeno iz vijeća ministara.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da napokon provedu reforme, iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija, jer je to interesu građana koje predstavljaju. Košta je na početku regionalne turneje koji će završiti u crnogorskom Tivtu, gdje će 5. lipnja biti održan samit Europska unija Zapadni Balkan. Prije toga će posjetiti Tiranu, Skoplje i Beograd.
2: Američki predsjednik Donald Trump nominirao je Ronalda Johnsona za novog veleposlanika Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Objavljeno je to na službenim stranicama Bijele kuće. Johnsonova nominacija zajedno s predlozima kandidata za diplomatska mjesta u nizu drugih zemalja upućena je Američkom senatu na konačnu potvrdu. Riječ je o stručnjaku koji za sebe ima iznimno bogatu vojnu i međunarodnu karijeru. Johnson je diplomirao menadžment, a vojno obrazovanje usavršavao je na nekim od najprestižnijih američkih institucija. Iz aktivne vojne službe, tijekom koje je odlikovan brojnim priznanjima, povukao se 2010. a karijeru je nastavio graditi osnivanjem konzultantske tvrtke.
1: Novosti.
0: Na Filozofskom fakultetu SUM tijekuje 12. međunarodna znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici, koja je ove godine posvećena temi ratna prošlost između zaborava i postistine. Dvodnevni skup okupio je brojne domaće i inozemne znanstvenike koji su kroz interdisciplinarna izlaganja propitivali načine na koje se interpretira prošlost i njezin utjecaj na kolektivni identitet, kulturu i suvremeno društvo. Konferenciju otvorila prodekanica za znanost Filozofskog fakulteta i predsjednica organizacijskog odbora Jela Sabljić, Vujica, istaknuvši važnost znanstvenog i kritičkog promišljanja povijesti u vremenu obilježenom različitim interpretacijama prošlih događaja.
2: Sudionicima se obratio Tihomir Cipek sa Sveučilišta u Zagrebu, koji je svoje izlaganje temeljio na tri teze. Zašto su mitovi potrebni, kakvu ulogu rat ima u oblikovanju kolektivnih sjećanja, te kako razvijati dijaloško sjećanje. Govoreći o različitim oblicima kolektivnog pamćenja, Cipek je naveo primjere njemačko-francuskog sučeljavanja s nasljeđem Drugog svjetskog rata, te proces sučeljavanja s prošlošću u Južnoafričkoj republici, gdje su ljudi kroz dijalog tematizirali vlastite traume. Posebno je istaknuto važnost sjećanja koje nastoji razumjeti i perspektivu druge strane. Ako ostanete bez povijesti, ostali ste bez identiteta. Čovjek bez sjećanja nije čovjek, poručio je profesor Cipek i dodao kako je u ljudskoj naravi da se posebno snažno pamte traumatična iskustva. A u hotelu Brotnju u Čitluku danas od 15 sati bit će održana konferencija o kibernetičkoj sigurnosti i zaštiti osobnih podataka u organizaciji Udruge bosansko-hercegovačkih Hrvata Prsten, koja se organizira u suradnji s istaknutim stručnjacima iz područja kibernetičke informacijske sigurnosti. Prije početka konferencije bit će upriličeno i potpisivanje sporazuma o suradnji između Udruge bosansko-hercegovačkih Hrvata Prsten i Udruge gospodarstvenika Brotnja, čime će biti biti potvrđena suradnja dvije udruga na projektima od zajedničkog interesa. Konferenciju najavljuje predsjednik udruge Bosansko-Hercegovačkih Hrvata Prsten Eugen Šušak.
3: Odabrali smo teme kibernetičku sigurnost, kako ste najavili, zaštita osobnih podataka. To je tema sadržnost pa i budućnost, da ne kažem i prošlost, mi kaskamo, ja mislim, u mnogo čemu. I na ovim temama one su ključne i tiču se i javnog i privatnog sektora i velikim i malim i srednjim poduzećima, pa i osobama privatnim, ako hoćete. Oni predstavljaju i priliku, naravno, za institucije i za firme da dokažu svoju ozbiljnost, da zaštite sebe od raznih rizika, a iz druge strane za firme, pogotovo za izvoznike, da pokažu ozbiljnost prema vanjskim partnerima i naravno usklađivanje sa važećim zakonskim propisima i najboljom praksom.
1: Novosti.
2: U Zagrebu se održava dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe, koji zajednički organiziraju Saborski odbor za obranu i Rakvijak centar za sigurnosnu suradnju. Ovaj skup je prigoda za razmjenu mišljenja i iskustava o parlamentarnom nadzoru u području obrane i sigurnosti te jačanju suradnje među državama okruženje. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk uoči sastanka je istaknuo kako su ovakvi skupovi važni zbog razmjene iskustava i dijaloga među državama. Arsen Bauk.
4: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Rusija je tijekom noći izvela jedan od najvećih zračnih napada posljednjih

0: bojevima na ruskom i ukrajinskom teritoriju, dok obje strane nastavljaju vojne operacije.
1: Rusko ministarstvo obrane izjavilo je kako je njihov masovni napad na Ukrajinu tijekom noći bio odgovor na terorističke napade na ciljeve u Rusiji, tvrdeći da su pogodile niz ukrajinskih vojnih ciljeva. Ukrajinske pak vlasti izjavile su da su ruski dronovi i rakete pogodili ukrajinsku prijestolnicu Kijev i druge gradove rano jutros, pri čemu je ubijeno najmanje 11 ljudi, a ranjeno njih više od 100 nakon višednevnih upozorenja o planovima Moskve za veći napad. Rusko ministarstvo obrane navelo je da je Rusija koristila hipersonične rakete i dronove za napad na čak 7 ukrajinskih regija.
2: Novosti.
0: Ustanova Dječji vrtići Mostar otvorila je elektroničke prijave za upis djece u jaslice i vrtiće, no već u prvim minutama roditelji su se usuočili s tehničkim poteškoćama. Zbog velikog broja istodobnih pristupa, službena internetska stranica ustanove postala je nedostupna, a korisnicima se prikazivala poruka o preopterećenju sustava. Prijave traju do petka, ostaje za vidjeti hoće li nadležni uspjeti stabilizirati sustav i omogućiti nesmetano podnošenje zahtjeva. Podsjetimo, prije uvođenja elektroničkog sustava, prijava roditelja su godinama stvarali redove ispred vrtića, pa je od prošle godine uveden online sustav prijava koji je trebao pojednostaviti cijeli proces i izbjeći višesatna čekanja.
1: Najnovija zbirka čakavske poezije splitskog arhitekta i pisca Jerka Rošina Korone Čakule bit će predstavljena večeras u Hrvatskome domu Hercega Stjepana Kosače i to u galeriji Kraljice Katarine od 18 sati i 30 minuta. Koronarne Čakule su intimna, duhovita i mudra zbirka pjesama pisana na autentičnoj splitskoj čakavici. Kroz formu kratkih čakula, razgovora, odnosno razmišljanja, svestrani autor donosi tople i vesele crtice iz svakodnevnog dalmatinskog života. Pjesme balansiraju između humora i životne mudrosti.
2: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici od 18 sati igra protiv Belgije, prvu od dvije pripremne utakmice uoči svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić dobit će prvu ozbiljniju sliku forme reprezentativaca nakon završetka klubske sezone, ali i priliku za dodatno uigravanje sustava s trojicom igrača u zadnjoj liniji, koji bi mogao biti opcijom već na otvaranju protiv Engleske.
3: S ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa, napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki, oni to pokazuju, a sutra je sigurno pravi test. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni, i to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat za ovo dalje što nam slijedi. Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo da sprečemo minutažu, ono kako sam rekao, vidjet ćemo 3-4-2-1, na taj način, to mi je želja, mene je stoža da to i protiv Engleske primijenimo, ali evo, probat ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti, ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protiv kako ima nekog kvalitetnih igrača, brzih, i što nam bude sigurno težak zadatak. I jedan pravi test.
1: Prvotimac Mario Pašalić smatra da će prijateljski ogled protiv Belgije biti izvrsna priprema za Engleze.
4: Danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno trenutno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje dalji tijek natjecanja.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo domjereno na oblaku. Temperatura zraka izmjerena u 11 sati, Bjelašnica 8, Ivan Sedlo 16, Dobretić 18, Kupres i Sarajevo 19, Livno i Tuzla 20, Kiselja, Kreševo, Prozor, Rama i Tomislavgrad 21, Bugojno, Orašje, Posušje, Usora, Zenica i Žepče 22, Bihać, Domaljevac, Šamac, Jajce i Odžak 23, Grude, Ravno i Široki Brijeg 24, Ljubuški i Neum 25, Čitluk 26. Najviša temperatura bila je 27 stupnjeva u Čapljini, Mostaru i Stocu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malo umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 23 do 29 stupnjeva.
1: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosna još jednom donosimo vijesti dana. Donald Trump nominirao Ronalda Johnsona za novog veleposlanika u BiH.
0: Mostar domaćin 12. međunarodne znanstvene konferencije Identiteti, kulture i jezici.
1: U Zagrebu sastanak, dvodnevni sastanak o obrani i sigurnosti u jugoistočnoj Europi.
0: Započele elektronske upisi u mostarske vrtiće.
1: Zlatko Dalić, Belgija će biti izvrstan test za ono što planiramo protiv Engleske.
0: Do kraja dana sunčano sa oblakom. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Marina Markotić.
2: Slušaj. Kupreški.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, a donosimo i brojne druge priče i teme iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Zato je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Naš sugovornik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, Tomislav Ramljak, poručuje: mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. U rubrici Eklezijski kompas pišemo o dugo očekivanoj prvoj enciklici Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja, i donosimo tekst pod naslovom Ostati čovjek u doba raznih algoritama. Reporterska ekipa katoličkog tjednika pohodila je župu i samostan Svetog Ivana Krstitelja Konjic, odakle župljani poručuju: važnija je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcije nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške u tekstu Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Rubrika Odjeci prošlosti monsinjora Ive Tomaševića podsjećaju na 25. siječnja 1996. kada je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine objavila poslanicu svećenicima, redovništvu i puku Božjemu pod znakovitim evanđelskim naslovom Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
2: Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalo i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje, mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju, važnije je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.
2: Radio valova oko nas. Pronađite naše frekvencije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Mostar počela 12. međunarodna znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici. Incident u Njemačkoj, otac i sin iz BiH posvađali se zbog stana, sve završilo policijskom akcijom. Revizija utvrdila u federaciji nejasni i nemjerljivi kriteriji raspodjele sredstava. Gruđanin pao s heroinom u Širokom Brijegu. Obavijest o blagdanu i neradnom danu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održava se 12. međunarodna znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici, koja je ove godine posvećena temi Ratna prošlost između zaborava i postistine. Dvodnevni skup okupio je brojne domaće i inozemne znanstvenike koji su kroz interdisciplinarna izlaganja propitivali načine za koje se interpretira prošlost te njezin utjecaj na kolektivni identitet, kulturu i suvremeno društvo. Konferenciju je otvorila prodekanica za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i predsjednica organizacijskog odbora profesorica doktorica Jela Sabljić-Vujica, istaknuvši važnost znanstvenog i kritičkog promišljanja povijesti u vremenu obilježenom različitim interpretacijama prošlih događaja. Velika policijska drama odigrala se u njemačkom Bogenhausenu, gdje su jake snage reda morale intervenirati i uhititi mladića iz BiH koji je nakon žestoke svađe oko stana nožem u ruci prijetio vlastitom ocu. Pripadnici minhenske policije proveli su opsežnu akciju u subotu 30. svibnja oko 22 sata i 30 minuta, kada je došlo do sukoba između 21-godišnjaka podrijetlom iz Bosne i Hercegovine i njegova 66-godišnjeg oca državljanina Bosne i Hercegovine. Revizijom su utvrđeni nedostaci u planiranju i iskazivanju u financijskim izvještajima, nejasni i nemjerljivi kriteriji raspodjele sredstava te nedovoljan nadzor nad njihovim namjenskim utroškom. Rezultat je netransparentno upravljanje značajnim javnim sredstvima, na što ured dosljedno ukazuje kao prioritet za poboljšanje, navodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH te o izvršenim financijskim revizijama korisnika proračuna za 2025. godinu. Izvršene su revizije 19 korisnika proračuna koje su obuhvatile parlament federacije, predsjednika i dva potpredsjednika federacije, vladu te 16 federalnih ministarstava. Ukupni proračun revidiranih institucija iznosio je 3 milijarde 870 miliona i 991 tisuću, a izvršenje 3 milijarde 480 miliona i 729 tisuća, što je rast od 15% u odnosu na prethodnu godinu. Policijske službenici Policijske uprave Široki Brijeg pronašli su u ponedjeljak navečer materiju koja svojim izgledom podsjeća na heroin. Kako je navedeno iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, policija je 1. lipnja 2026. godine u 23 sata u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu kontrolirala vozilo marke Audi. U vozilu se nalazio i Č1989 iz Gruda, kod kojega je tijekom kontrole pronađena određena količina praškaste materije koja svojim svojstvima podsjeća na opojnu drogu tipa heroin. Pronađena materija izuzeta je u skladu sa zakonskim propisima, a o svemu je obaviješteno županijsko tužiteljstvo. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije obavještava građane Herceg-Bosanske županije da je četvrtak 4. lipnja Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima, blagdan i neradni dan u Herceg-Bosanskoj županiji. Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

od dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa, do daha doći mi ne daš.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Radio Kupres.
4: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
3: Kupreški radio.
5: Program Kupreškog radija.
4: Program ste Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, a donosimo i brojne druge priče i teme iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Zato je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Naš sugovornik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, Tomislav Ramljak, poručuje: mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. U rubrici Eklezijski kompas pišemo o dugo očekivanoj prvoj enciklici Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja, i donosimo tekst pod naslovom Ostati čovjek u doba raznih algoritama. Reporterska ekipa katoličkog tjednika pohodila je župu i samostan Svetog Ivana Krstitelja Konjic, odakle župljani poručuju: važnija je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcije nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške u tekstu Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Rubrika Odjeci prošlosti monsinjora Ive Tomaševića podsjećaju na 25. siječnja 1996. kada je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine objavila poslanicu svećenicima, redovništvu i puku Božjemu pod znakovitim evanđelskim naslovom Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet

hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Mostar počela 12. međunarodna znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici. Incident u Njemačkoj, otac i sin iz BiH posvađali se zbog stana, sve završilo policijskom akcijom. Revizija utvrdila u federaciji nejasni i nemjerljivi kriteriji raspodjele sredstava. Gruđanin pao s heroinom u Širokom Brijegu. Obavijest o blagdanu i neradnom danu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održava se 12. međunarodna znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici, koja je ove godine posvećena temi Ratna prošlost između zaborava i postistine. Dvodnevni skup okupio je brojne domaće i inozemne znanstvenike koji su kroz interdisciplinarna izlaganja propitivali načine za koje se interpretira prošlost te njezin utjecaj na kolektivni identitet, kulturu i suvremeno društvo. Konferenciju je otvorila prodekanica za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i predsjednica organizacijskog odbora profesorica doktorica Jela Sabljić-Vujica, istaknuvši važnost znanstvenog i kritičkog promišljanja povijesti u vremenu obilježenom različitim interpretacijama prošlih događaja. Velika policijska drama odigrala se u njemačkom Bogenhausenu, gdje su jake snage reda morale intervenirati i uhititi mladića iz BiH koji je nakon žestoke svađe oko stana nožem u ruci prijetio vlastitom ocu. Pripadnici minhenske policije proveli su opsežnu akciju u subotu 30. svibnja oko 22 sata i 30 minuta, kada je došlo do sukoba između 21-godišnjaka podrijetlom iz Bosne i Hercegovine i njegova 66-godišnjeg oca državljanina Bosne i Hercegovine. Revizijom su utvrđeni nedostaci u planiranju i iskazivanju u financijskim izvještajima, nejasni i nemjerljivi kriteriji raspodjele sredstava te nedovoljan nadzor nad njihovim namjenskim utroškom. Rezultat je netransparentno upravljanje značajnim javnim sredstvima, na što ured dosljedno ukazuje kao prioritet za poboljšanje, navodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH te o izvršenim financijskim revizijama korisnika proračuna za 2025. godinu. Izvršene su revizije 19 korisnika proračuna koje su obuhvatile parlament federacije, predsjednika i dva potpredsjednika federacije, vladu te 16 federalnih ministarstava. Ukupni proračun revidiranih institucija iznosio je 3 milijarde 870 miliona i 991 tisuću, a izvršenje 3 milijarde 480 miliona i 729 tisuća, što je rast od 15% u odnosu na prethodnu godinu. Policijske službenici Policijske uprave Široki Brijeg pronašli su u ponedjeljak navečer materiju koja svojim izgledom podsjeća na heroin. Kako je navedeno iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, policija je 1. lipnja 2026. godine u 23 sata u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu kontrolirala vozilo marke Audi. U vozilu se nalazio i Č1989 iz Gruda, kod kojega je tijekom kontrole pronađena određena količina praškaste materije koja svojim svojstvima podsjeća na opojnu drogu tipa heroin. Pronađena materija izuzeta je u skladu sa zakonskim propisima, a o svemu je obaviješteno županijsko tužiteljstvo. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije obavještava građane Herceg-Bosanske županije da je četvrtak 4. lipnja Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima, blagdan i neradni dan u Herceg-Bosanskoj županiji. Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Radio Kupres.
2: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
1: Kupreški radio.
3: Program Kupreškog radija.
2: Program ste Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalo i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje, mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju, važnije je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Mostar počela 12. međunarodna znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici. Incident u Njemačkoj, otac i sin iz BiH posvađali se zbog stana, sve završilo policijskom akcijom. Revizija utvrdila u federaciji nejasni i nemjerljivi kriteriji raspodjele sredstava. Gruđanin pao s heroinom u Širokom Brijegu. Obavijest o blagdanu i neradnom danu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održava se 12. međunarodna znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici, koja je ove godine posvećena temi Ratna prošlost između zaborava i postistine. Dvodnevni skup okupio je brojne domaće i inozemne znanstvenike koji su kroz interdisciplinarna izlaganja propitivali načine za koje se interpretira prošlost te njezin utjecaj na kolektivni identitet, kulturu i suvremeno društvo. Konferenciju je otvorila prodekanica za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i predsjednica organizacijskog odbora profesorica doktorica Jela Sabljić-Vujica, istaknuvši važnost znanstvenog i kritičkog promišljanja povijesti u vremenu obilježenom različitim interpretacijama prošlih događaja. Velika policijska drama odigrala se u njemačkom Bogenhausenu, gdje su jake snage reda morale intervenirati i uhititi mladića iz BiH koji je nakon žestoke svađe oko stana nožem u ruci prijetio vlastitom ocu. Pripadnici minhenske policije proveli su opsežnu akciju u subotu 30. svibnja oko 22 sata i 30 minuta, kada je došlo do sukoba između 21-godišnjaka podrijetlom iz Bosne i Hercegovine i njegova 66-godišnjeg oca državljanina Bosne i Hercegovine. Revizijom su utvrđeni nedostaci u planiranju i iskazivanju u financijskim izvještajima, nejasni i nemjerljivi kriteriji raspodjele sredstava te nedovoljan nadzor nad njihovim namjenskim utroškom. Rezultat je netransparentno upravljanje značajnim javnim sredstvima, na što ured dosljedno ukazuje kao prioritet za poboljšanje, navodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH te o izvršenim financijskim revizijama korisnika proračuna za 2025. godinu. Izvršene su revizije 19 korisnika proračuna koje su obuhvatile parlament federacije, predsjednika i dva potpredsjednika federacije, vladu te 16 federalnih ministarstava. Ukupni proračun revidiranih institucija iznosio je 3 milijarde 870 miliona i 991 tisuću, a izvršenje 3 milijarde 480 miliona i 729 tisuća, što je rast od 15% u odnosu na prethodnu godinu. Policijske službenici Policijske uprave Široki Brijeg pronašli su u ponedjeljak navečer materiju koja svojim izgledom podsjeća na heroin. Kako je navedeno iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, policija je 1. lipnja 2026. godine u 23 sata u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu kontrolirala vozilo marke Audi. U vozilu se nalazio i Č1989 iz Gruda, kod kojega je tijekom kontrole pronađena određena količina praškaste materije koja svojim svojstvima podsjeća na opojnu drogu tipa heroin. Pronađena materija izuzeta je u skladu sa zakonskim propisima, a o svemu je obaviješteno županijsko tužiteljstvo. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije obavještava građane Herceg-Bosanske županije da je četvrtak 4. lipnja Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima, blagdan i neradni dan u Herceg-Bosanskoj županiji. Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči

često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor sjedim sam. Prošlo je

sjetim se tihe rijeke kojom je otišla. Sjetim se tihe rijeke kojom je

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: ptica.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

Idemo, prijatelji, svi za jednog i jedan za sve. Za ljubavi stare i one buduće.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.